0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kasdieniniai mitybos įpročiai gali daryti įtaką kraujospūdžiui tiek pat, o kartais net ir daugiau nei genetika. Genetika lemia polinkį į kraujospūdžio problemas, o mityba ir gyvenimo būdas gali šį polinkį įjungti ir dar labiau sustiprinti. Gydytojai kardiologai aiškina, kad labiausiai kraujospūdį didina antsvoris, o jis atsiranda dėl per didelio druskos, blogųjų riebalų ir perdirbtų produktų vartojimo. Žmonės visada sako, tai paveldima, bet iš tikrųjų taip yra tik kai kuriems. Apskritai reikia suprasti, kad genetika tai nelikimas. Kontroliuojama mityba ir įvairūs kiti veiksniai gali sumažinti kraujospūdį labiau ir greičiau nei daugelis tikisi. Tačiau reikia pabrėžti, kad normalus svoris dar nereiškia, jog žmogaus kraujospūdis taip pat bus normos ribose. Sūrus ir pramoniniu būdu perdirbti produktai viena plačiausių žinomų kenksmingų grupių. Jie įeina ne tik traškučiai ar greitasis maistas, bet ir duona bei kiti kasdieniniai produktai, kurie turi neįprastai ilgą galiojimo laiką ir kurių etiketėse nurodytas ilgas ingredientų sąrašas. Duonoje turėtų būti tik miltai, raugas ir vanduo, tačiau dažnai joje randame ir daug paslėptos druskos. Svarbiausia stebėti sudėtį. Taip pat kenksmingi dideliais kiekiais vartojami paruošti padažai, kurių galima nusipirkti parduotuvėse. Restoranų patiekalai taip pat nėra palankus kraujospūdžiui, nes mes nežinome, kas juose yra. Visa tai laikoma pramoniniu būdu perdirbtais produktais. Po jų pagal kenksmingumą eina perdirbta mėsa, dešros, dešrelės, šoninė ir kiti mėsos gaminiai, kuriuose labai daug natrio, druskos ir sočiųjų riebalų. Toliau cukrus. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek saldžių gėrimų suvartojame kasdien, nes jie ilgainiui gali keisti kraujospūdį ir didinti svorį. Taip pat yra tyrimų rodančių, kad per didelis cukraus kiekis didina nervų sistemos aktyvumą ir keičia atsparumą insulinui, dėl to didėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Produktai, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų, rūgščių ir transriebalų, taip pat neigiamai veikia kraujospūdį. Tai pavyzdžiui, produktai su margarinu ar įvairiais rafinuotais aliejais. Negalima nepaminėti ir alkoholio. Reguliarus per didelis alkoholio vartojimas didina kraujospūdį tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería. ¡Seigo, sí!

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Prasidėjo vasara. Metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias aktualijas. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vėliau vyksta į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Lietuva ketina patvirtinti savo įsipareigojimą remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę Rusiją, investuoti į šalies atstatymą bei remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Pasaulio futbolo čempionate jau aišku, kad atkrintamasis iš C grupės pateko Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 susitvarkė su škotais, marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Be to, Pietų Afrika 1-0 nugalėjo Pietų Koreją, čekai 0-3 pralaimėjo meksikiečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiems žemės drebėjimams supurčius Venezuelą, šalyje tikėtina yra padaryta didelės žalos sugriovimų, pranešama, kad galėjo žūti tūkstančiai žmonių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį, Venezuelos gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seimui teiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarai turės pritarti premjero kandidatūrai, o tai padarius Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Jo sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimo padėjo organizuoti Rusijos dronų smūgius, nustojo veikti. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi 1 savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Pranešama apie gaisrą Rusijos Krasnodaro krašte, kur dega naftos bazė. Tikėtina, kad dėl dar vienos atakos prieš agresorę šalies naftos infrastruktūrą. Pastaruoju metu tokios ukrainiečių atakos dažnesnės. Nepaisant diplomatinės įtampos, Lenkijoje vyksta Ukrainos atstatymo konferencija, visame pasakoje Irena Maksimova.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Planuojama, kad iš viso šiuose renginiuose dalyvaus apie 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Susitikimas Lenkijoje vykstant, nepaisant pastaruoju metu augančios įtampos tarp Kijevo ir Varšuvos lyderių. Vis tik Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė į Gdanską nevyksęs, bei atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu Varšuvoje. Diplomatinės ginčas susijęs su antrojo pasaulinio karo įvykių ir kai kurių nacionalinio pasipriešinimo grupių veiksmų vertinimo. Ekspertai spėja, kad toks sąjungininkų konfliktas gali būti naudingas tik Kremliui.
1: Šį rytą Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuela supurtė du galingi žemės drebėjimai padarė daug žalos, be kita ko ir sostinėje Karakase. Per mažiau nei minutę užfiksuoti 7,2 ir 7,5 balų stiprumo požeminiai smūgiai. Taip pat bent 20 pakartotinių mažesnių drebėjimų. Aukų skaičius dar nežinomas, gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Vyriausybė paskelbė šalyje nepaprastai padėtį. Mokyklose nevyks pamokos, sustabdytas dujų tiekimas, traukinių eismas, sutriko uosto darbas. Netrukus po žemės drebėjimo Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinę Japonijos dalį. Ten didelės žalos regis nėra. Pasaulio futbolo čempionate iškėjo vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Šį rytą Meksika 3-0 palaužė Čekiją, antrą vietą grupėje sugebėjo iškovoti Pietų Afriką, 1-0 įveikusi Pietų Koreją. Pietų afrikiečiai 16-finalyje susitiks su Kanada. Savo ruožtu brazilai 3-0 susitvarkė su škotais, marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Šveicarai 2-1 nugalėjo šeimininkę Kanadą, o Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą. 16-finaliai startuos birželio 28-ąją. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Veido žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiems žemės drebėjimams supurčius Venezuelą šalyje padaryta žalos. Sostinėje Karakase yra sugriuvusių pastatų, neatmetama galėjo žūti žmonių. Aukų skaičius kol kas nežinomas, bet pirminiais vertinimais žuvusių jų gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Savo pagalbą pasiūlė Jungtinės valstijos, apie tai pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimu rusams padėjo vykdyti atakas dronais, nustojo veikti. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Tuo metu Trumpas, kaip įvardyjama, netikėtai pagyrė Ukrainą vakar Baltuosiuose rūmuose Vašingtone susitikę su NATO vadovu Marku Rutte. Trumpo teigimu, Zelenskiui sekasi gana gerai, jis turi nuostabių kovotojų. Nors dar pernai Trumpas viešai pažemino Zelenskį, kai šis viešėjo Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas įsakė kritikos NATO valstybėms, konkrečiai Vokietijai, esą neparėmusiai amerikiečių veiksmų yra ne. Nors Vašingtonas Trumpo skaičiavimais skiria $100 milijonų Europos saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarams pritarus šiai kandidatūrai, Sinkevičiaus turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Seimas turėtų apsispręsti ar leisti tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Seime numatytas balsavimas dėl siūlymo nuo 12 iki 14 metų didinti vaikų amžiaus ribą, kai darbdaviai tėvams turi suteikti apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai šias darbo kodekso pataisas vertina skeptiškai ir sako, jog tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Verslo konfederacijos atstovai argumentuoja, kad šiuo metu nėra informacijos ar ši priemonė apskritai pasiteisina, nes mamadieniai ir tėvadieniai aktualūs mažus vaikus auginantiems tėvams, nes vis dažniau reikia vežti pas gydytojus. Siūlymo iniciatoriai pažymi, kad tai suteiktų tėvams daugiau laiko pabendrauti ir su paaugliais vaikais. Dabar šeimai auginančiai vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas apmokamas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris du per mėnesį.
1: Dabar Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šyla iki 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuela supurtė du galingi maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Specialistai prognozuoja, kad aukų gali būti tūkstančiai. Padaryta daug žalos, taip pat ir sostinėje Karakase dirba gelbėtojai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis, be kita ko uždarytos mokyklos, sustabdytas dujų tiekimas, traukinių eismas, sutriko oro uostų darbas. Netrukus po žemės drebėjimo Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinį Japonijos dalį. Ten didelės žalos regis nėra. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias vidaus, užsienio ir saugumo politikos gairias. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Lenkijoje, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Iš viso laukiama maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: 9:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Dviem galingiam žemės drebėjimams supurčius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės, yra 700 sužeistųjų. Vis dėlto nelaimės mastas gali būti gerokai didesnis. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusiųjų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra reikšmingų sugriovimų dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimą, sustojo viešasis transportas įskaitant metro. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėties. Užsienio valstybių atstovai Venezuelai reiškia užuojautą, siūlo savo pagalbą, likviduojant stichijos padarinius. Apskritai įvertinta, kad pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Šiuo metu Venezueloje 2:00 nakties. Tūkstančiai vietos žmonių naktį leidžia gatvėse bijodami grįžti į namus, net jei pastatai išliko sveiki, nerimaujama dėl galimų pakartotinių smūgių. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą be piločių buvo numušta daugiau nei 350. Iš Krasnodaro srities esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. Tuo tarpu Rusijoje vis stipriau jaučiamas degalų trūkumas. Tai lėmė Ukrainos pajėgų smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai. Benzino stygius jaučiamas ir Maskvoje. O Minsko režimas išjungė Baltarusijoje sumontuotą rusų dronų nukreipimo į Ukrainą įrangą, skelbė Kijevas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Po Kijevo ultimatumo nebeveikia Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys, naudotos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis sako, nežinas, ar jos buvo išmontuotos ar išjungtos, tačiau signalų nebesunčia, o padėtis esą atidžiai stebima. Praėjusį penktadienį Zelenskis davė Lukašenkos režimui savaitę pačiam demontuoti rusų dronų signalų stiprintų. Arba žadėjo, jog tai padarys ukrainiečiai. Dabar Ukrainos pasieniečių duomenimis fiksuojamas mažesnis skaičius į su Baltarusija besiribojančią šiaurinę Černihivo sritį įskrendančių Rusijos dronų. O dideli bepiločių reidai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje esą apskritai nutrūko.
1: Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarams pritarus šiai kandidatūrai, Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Finišavus A grupės kovoms triumfavo Meksikos komanda, iškovojusi visas 3 pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos rinktinę. Antrą vietą A grupėje iškovojo Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Taigi žinoma 16-finalio pora – Meksika ir Pietų Afrika – Korėja laukia kitų grupių etapo finišo. B grupėje pirmąją vietą užsitikrino Šveicarijos futbolininkai. Jie paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą. Pastaroji komanda grupėje liko antra. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė 3-1 įveikė Kataro komandą, bet iki tų grupių rezultatai lems, ar jai pavyks patekti į atkrintamąsias. Finišavus C grupės kovoms į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 įveikė Škotijos futbolininkus ir grupėje užima pirmą vietą. Antrą vietą iškovojo Marokas, kuris praėjusią naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Savo ruoštų Škotija dar turi galimybę žengti į atkrintamąsias, bet komandai teks laukti kitų komandų rezultatų. 16-finalio etapas startuos sekmadienį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, o šilčiausia šį rytą Klaipėdoje, kur 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių Nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Venesuoloje pradedama skaičiuoti pragaištingo žemės drebėjimo aukos. Gelbėtojams valant griuvėsius, jo aptiktos kelios dešimtys žuvusiųjų, sužeistųjų šimtai. Kaip skelbta vakar vakarą, Venesuola supurtė du galingi, maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. O ką tik praėjusios joninės, kai kam baigėsi tragiškai, ugniagesiai vakar per dieną ištraukė tris skendulius, nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone, Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje mirė išvakarėse Kaune Lampėdžių tvenkinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravus šiltiems orams, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Iš viso laukiama maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbiausias tarptautinės finansų institucijas. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta.
1: Šalyje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista. Bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnės. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusiųjų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių. Žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimą, sustojo viešasis transportas, uždarytas pagrindinį šalyje Karakaso oro uostas. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Lenkijos Gdanske prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, įrengiama jau 4 kart bendromis ukrainiečių ir lenkų pastangomis. Konferencijoje turėjo dalyvauti ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, bet dėl įvykusio diplomatinio konflikto su Lenkijos vadovu Karoliu Novrockiu dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo, jis pranešė netvyksiantis. Ukrainos delegacijai vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Į konferenciją nuvykęs ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra Vilniuje yra sakiusi, kad Nausėdai gali tekti imtis pastangų valdyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Lietuvoje atšventus Joninės registrų centras sako, kad Jono vardas yra vienas populiariausių šalyje. Lietuvoje Jono vardą turi apie 25 tūkstančius vyrų, kiek daugiau tik Vytautų. Janinų yra beveik 18 tūkstančių. Šis moteriškas vardas 6 pagal populiarumą Lietuvoje. O pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra daugiau nei 23 tūkstančiai. Vakar prieš piet Kauno Baltų prospekte buvo įvestas planas skydas. Priemonių imtasi dėl prie parduotuvės paliktos granatos. Aro išminuotojai nustatė, kad ji buvo be sprogdiklio ir sprogstamosios medžiagos. Įtariamasis maždaug 37 vyras. Dabar jis areštinėje, jam buvo nustatytas beveik vienos promilės girtumas. Nacionalinis dramos teatras Kaune ant pastato stogo įkurdino bites. Išsamiau pasakoja Irina Maksimova.
2: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toro, o bites Saviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupę žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
1: Temperatūra šalyje dabar tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui nusprendus teikti Seimo socdemų vado Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Šis sako, jog iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet noro ir drąsos veikti. Įvardinti kandidatų pavardę Sinkevičių žada kitą savaitę. Be to, į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratas sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, į juos esą bus atsakyta. Tuo tarpu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus žada rytoj pristatyti prezidentui. Pavardės anot jo jau iš esmės suderintos ir su kandidatu į premjerus. Pagal naujos koalicijos sutartį vardan Lietuviams tenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. O dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Anot parlamento pirmininko Juozo Oleko, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti bent du plenarinius posėdžius. Eilinė pavasario sesija baigėsi birželio 30-ąją. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29. Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta. 167 BPM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista, bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnis. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusiųjų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių. Žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas. Ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimas, sustojo viešasis transportas. Uždarytas pagrindinė šalyje Karakaso oro uostas. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 0,5 balo. Apie degalų trūkumą praneša daugiau nei 60 Rusijos regionų, skelbia situaciją stebintis oficialusis Kijevas. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalyje agresorėje smarkiai pabrango benzinas ir dyzelinas, taip pat sako, kad Ukraina ir toliau atsakys Rusijai į atakas prieš jo šalies miestus ir kaimus. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą be piločių buvo numušta daugiau nei 150. Iš Krasnodaro srities, esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. O nafta dar atpigo, šį ryt skaičiuojama maždaug 1%. Dabar už populiariausios Brent rūšies naftos barelį prašoma maždaug 72 dolerių, 14 centų mažiau nei prieš prasidedant Jungtinių valstijų veiksmams Irano atžvilgiu vasario mėnesio pabaigoje. Įsismarkavus karinį operacijai vienu metu kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Bendrovė Via Lietuva skelbia apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda ruožą maždaug nuo Babtų iki Ariogalos. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais. Vairuotojų prašoma kelionės planuoti įvertinus galimas pūstės. Ir dar apie transportą. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus, visimiau pasakoja Irina Maksimova.
3: Miestų viešai transporto papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remiai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dienalte duomenimis anksčių galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
2: Temperatūra didžiojoje šalies dalyje dabar tarp 19 ir 21 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fies.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Venesueloje pradedamos skaičiuoti pragaištingo žemės drebėjimo aukos. Gelbėtojams valant griuvėsius jau aptiktos kelios dešimtys žuvusiųjų, sužeistų šimtai. Venesuela supurtė du galingi maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gelbėtojų pajėgas į pagalbą siunčia Jungtinės valstijos ir kitos šalys. Gdanske, nepaisant aštrėjančių diplomatinių nesutarimų tarp Lenkijos ir Ukrainos vadovų, vyksta Ukrainos atstatymo konferencija, joje dalyvauja ir prezidentas Gitanas Nausėda, bei dar pora tūkstančių šalių vadovų, politikų, finansų ir kitų ekspertų. Ukrainos išminavimo koalicijos fondas sukaupė 150 milijonų eurų, pusę šios sumos sudaro Lietuvos įnašas. Koalicija sudaro iš viso 23 šalys, už surinktas lėšas Ukrainai jau perduota visų regių minų ieškiklių ir kitos įrangos. O po Kyjevo ultimatumo nebeveikia Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys naudotos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusį penktadienį jis davė Lukašenkos režimui savaitę, pačiam demontuoti rusų signalų stiprintuvus arba žadėjo, jog tai padarys ukrainiečiai. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Tiek Vilniui, tiek Kaunui tramvajų dar teks palaukti. Šią savaitę Seimas grąžino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teisę keleivinio transporto priemonę. Projekto remiai piktinasi susisiekimo ministerijos delsimu, o pastaruoju kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dina LT duomenimis anksčiau galimybių studijas dėl tramvajaus. Rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Vilniuje, artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu, maisto ir veterinarijos tarnybas stiprina maisto gamintojų kontrolę. Inspektoriai žada tikrinti, kaip sostinės maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi saugos ir higienos reikalavimų, ypač produktų laikymo sąlygoms ir temperatūros režimui, darbuotojų ir patalpų švarai ir kita. Šventėje turėtų dalyvauti maždaug 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių iš visos šalies, taigi jų maitintojams tenka ypatinga atsakomybė, pažymi tarnyba. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Sostinė savivaldybė skyrė 130 tūkstančių eurų žmonių su negale veikloms. Pirma kartą paskelbtoje jų fizinio aktyvumo skatinimo programoje dalyvavo 13 organizacijų. Visos atitiko reikalavimus ir gavo numatytą finansavimą. Be fiksuotos 3 tūkstančių eurų sumos, vadinamo krepšelio principu, įsteiga gaus iki 200 eurų už kiekvieną sportuojantį asmenį su negale. Kaune Jonavos gatvėje vakar iš degalinės ėmus virštis dujoms teko evakuoti žmonės ir iš netoliese esančios maisto prekių parduotuvės. Iškviesti specialistai nustatė, kad dujos veržėsi iš degalinėje esančio dujų rezervuaro apsaugos voštuvo. Dėl incidento teritorija buvo aptverta, žmonėms nurodyta atsitraukti saugiu atstumu, aplinkiniai gyventojai buvo įspėti išjungti elektrą ir nenaudoti ugnies prietaisų. Netrukus gedimas buvo nustatytas ir pašalintas. Kauno nacionalinis dramos teatras ant pastato stogų įkurdino bites. Dviejų šeimos apgyvendintos mažosios scenos lauko terasoje. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas jau tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą teatro stogo terasą pasiūlė architektų studija Torau, o bites Saviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupęs žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 22-27 laipsniai. Ateinančią naktį bus apie 15-17 šilumos. Rytoj dieną oras šils iki 28-30 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui nusprendus teikti Seimo socdemų vado Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą, šis sako, jog iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir noro bei drąsos veikti. Įvardinti kandidatų pavardę Sinkevičius žada kitą savaitę. Bet o į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratas sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, į juos esam bus atsakyta. Tuo tarpu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus ministro žada rytoj pristatyti prezidentui. Pavardės anot jo iš esmės suderintos ir su galimu premjeru. Pagal naujos koalicijos sutartį vardan Lietuviams tenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Tuo tarpu dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Anot parlamento pirmininko Juozo Oleko, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti bendru posėdžius. Eilinė pavasario sesija baigsis birželio 30-ąją. Šiuo metu tiek įsamių žinios pirma. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29. Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Lietuvoje 13 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Belaukiant, kol prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą Seimui pateiks socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, viešumoje diskutuojama, kokių pokyčių bus naujojoje vyriausybėje. Sinkevičius vakar po pokalbio su Nausėda užsiminė, kad keisis daugiau nei trys ministrai. Priminsiu, naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams paskirtos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Portalo El Ryto šaltinių duomenimis kliba kelių socdemų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Pasarojo vietą esą galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas. Visgi Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar žada keisti vidaus reikalų ministrą. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už du mėnesius, lapkritį ir gruodį. Tikimasi, kad pokyčiai užtikrins sklandesnį išmokų mokėjimą, padės išvengti situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų. Dalį Europos toliau alinant karšiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Nors tikslios nelaimių priežastys dar nustatinėjamos, nebejojama, kad tiek mirčių susiję su karšiais. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Anksčiau šią savaitę taip mirė 2 ir 4 metų vaikai. Karščio banga atkeliauja ir į Lietuvą. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35. Laipsnius. Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras ant pastato stogo įkurdino bites ir laukia dūzgiančių mūzų medaus. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toro, o bites aviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupę žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
3: Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Šiandien DSL tiežinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, už einamą į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupio etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas tiek daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. What do you need?

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymė nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Priminsiu, per šią avariją žmonės nenukentėjo, bet nuriedėjo įvairūs vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Bendrovės skaičiavimais abiejų avarijų padaryta žala, įskaitant reputacinę, siekia 11,5 milijono eurų. Siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudaryti sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Toks sprendimas esą priimtas kariuomenės prašymu. Šiose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai, įskyrus, kai jie vykdomi kariuomenės vado nustatytą tvarką. Lietuva su kitomis šalimis Ukrainos išminavimo koalicijai skyrė 150 milijonų eurų ir perdavė įrangos už 608 milijonus eurų, praneša Krašto apsaugos ministerija. Reikiama technika perduota per Lvive vykusi Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos koalicijos susitikimą. Tarp perduotos technikos visur reikia į minų ieškikliai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, pėstininkų kovos mašinos, šarvuočiai, išminuotojų rinkiniai ir naktinio matymo prietaisai. Išminavimo koalicija sudaro 23 šalis, 5 stebėtojai ir 12 partnerių. Europos Sąjungoje panaikinus lengvatą mažos vertės siuntoms, nuo Liepos teks susimokėti muitą. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Mokestis bus taikomas toms siuntoms, kurių vertė neperkops 150 eurų. Papildomas 3 eurų dydžio muitas bus skaičiuojamas už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. Muitinė, pasak verslo žinių, sako nesitikinti nei sistemų apkrovos, nei darbo kiekio augimo, o kol kas ir siuntų tarnybos į ateitį žiūri ramiai. Visgi tikrasis pokyčio poveikis teigiama paaiškės rudenį. Netmetama, kad pirkiniai bus labiau apgalvoti, o rinkoje atsiras daugiau vietos perpardavėjams. Dar prognozuojama, kad Europoje gali sumažėti pigių prekių importas iš Kinijos, nes kai kurios jų pirkėjams pasidarys finansiškai nepatrauklios.
1: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasis grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš šių rinktinių vietą atkrintamosiose užsitikrinusi tik Vokietija. 16 finaliai prasidės šį sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Salsa Pulsas.
2: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, šiandien pakalbėkime apie naują ir labai energingą salsa stilių, kuris pastaraisiais metais užkariavo jaunimą. Tai salsa čiokė. Kas tai yra?
3: Salsa čiokė tai modernus, gatviškas ir labai dinamiškas salsa stilius kilęs iš Kolumbijos. Jis atsirado apie 2012 metus Kali mieste. Čiokė yra mišinys tarp tradicinės salsos, regatono, hip-hopo ir afrikietiškų ritmų. Šis stilius yra greitesnis, laisvesnis ir šokamas pasilenkus prie žemės, darant daug judesių iš klubų ir kojų, kai tuo tarpu viršutinė kūno dalis juda mažiau.
2: O kuo salsa čiokė skiriasi nuo klasikinės salsos?
3: Klasikiniuose salsa šokių stiliuose vyrauja elegantiški sukiniai ir linijos, o salsa čiokė yra kur kas agresyvesnis stilius, tai yra staigus ritmingi klubų ir kūno judesiai pagal perkusiją. Salsa čiokė labiau skirta socialiniam šokimui klubuose negu ant parketo poromis.
2: Teisingai, šis stilius yra energingas ir puikiai tinka prie šiuolaikinės latinų muzikos. Daug jaunų šokėjų Kolumbijoje dabar renkasi būtent salsa čiokė. Metas pajusti šį stilių Radio Fiesta eteryje. Pasiklausykime, o dar geriau pajudinkime klubus pagal salsa čiokė.
3: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Traukinio avarija Kauno rajone, Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusia ši dėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymį nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 77, o benzino eurą 69. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystinto naftos dujų kaina per parą nežymiai ūktelėjo ir šįryt kainavo 80 centų už litrą. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau šį šeštadienį pradės kovą Stambule vyksiančiame pasaulio čempionate. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Kol kas tiek daugiau naujienų. 15. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Pateikti ją Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie 6:30. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jeigu parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Venezuela sukrėtusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista, skelbia laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Pasak jos, po žemės drebėjimų registruota apie 30 pakartotinių smūgių. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad beveik nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. Ištisi miestai liko be elektros, sugriauta gyvenamų ir kitų pastatų. Be kita ko nuniokota sostinė Karakasas. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 7.5. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintų naftos dujų kaina per parą nežymiai ūktelėjo ir šįryt kainavo 80 centų už litrą. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna nuteisas vadinamojoje čekiukų byloje ir turės susimokėti 6 000 € baudą. Tiesa, prokuroras siūlė skirti dar didesnę 10 000 € baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Pastarosios priemonės teismas nusprendė netaikyti. Bylos duomenimis Čėsna neteisėtai pasisavino beveik 4 500 €, aiškino esą tai kuro išlaidos. Per Jonines Lietuvoje suskaičiuoti visi Jonai ir Janinos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Registrų centro duomenimis Jonų šalyje yra beveik 25 000. Su šiuo skaičiumi šis vyriškas vardas yra antras pagal populiarumą Lietuvoje. Pirmoje vietoje Vytautas. Tai pavadintų vyrų Lietuvoje yra kiek daugiau nei 25 000. Savo ruoštu Janinos vardą šalyje turi kone 18 000 moterų. Pagal populiarumą šis moteriškas vardas 6. Pirmoje vietoje Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra beveik 24 000. Statistika rodo, kad jo Jono vardas lieka populiarus ir tarp naujagimių, bet Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas.
1: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Šaradijas LTS žinios trumpoje Ševelina Želvyde. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti jie Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie 6:30. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Nacionalinio stadiono statybos pažengė toliau nei per visą projekto istoriją, skelbė sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, jau įrengta apie 80% stadiono gelžbetoninių konstrukcijų. Palyginti sovietmečių pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 25-35%. O Jonavos rajone iškils gynybos pramonės ir logistikos parkas. Miesto taryba pritarė Kanados kapitalo įmonės projektui. Be kita ko leista pakeisti tam reikalingų žemės sklypų Šilų seniūnijoje Tabalos kaime paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radijo Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teigimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Dažnesnis buvimas kartu esą mažina ir žalingų įpročių tikimybę. Tėvams tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikai mano, kad tai neįspręs demografinių problemų ir nesustiprins šeimų, o finansinė našta kris darbdaviams. Finansinių ataskaitų už praėjusius metus dar nepateikė penktadalis, tai yra 38 tūkstančiai iš beveik 169 tūkstančių šalies įmonių ir organizacijų, skelbia registrų centras. Pabrėžiama, kad jos gali netekti valstybės ar savivaldybių paramos, galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, vadovybei gali būti skirta bauda ar net likviduotas juridinis asmuo. Nacionalinio stadiono statybos pažengė toliau nei per visą projekto istoriją, skelbia sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, jau įrengta apie 80% stadiono gelžbetoninių konstrukcijų. Palyginti, sovietmečių pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 25-35%. Šiuo metu taip pat tiesiami vandentiekio, nuotekų ir kiti inžineriniai tinklai, vystoma treniruotėms skirta infrastruktūra ir kita. Kritikai savivaldybės taryboje savo ruoštu atkreipė dėmesį neva augančią projekto kainą. O Jonavos rajone iškils gynybos pramonės ir logistikos parkas. Miesto taryba pritarė Kanados kapitalo įmonės projektui. Be kito ko leista pakeisti tam reikalingų žemės sklypų Šilų seniūnijoje Tabalos kaime paskirtį į žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Planuojama 181 hektaro teritorijoje iš pradžių įkurti dvi karinės paskirties gamyklas, o vėliau dar 3-4. Parkas esą sukurtų iki 500 darbo vietų, iš jų iki 150 aukštos kvalifikacijos specialistams. Investicijos esą gali siekti iki 500 milijonų eurų. Darbus tikimasi pradėti kitąmet. Bendrovė Via Lietuva skelbia apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda ruožą. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Kelias bus taisomas maždaug nuo Babtų iki Riogalos, o remontas kainuos apie 39 milijonus eurų. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais. Kai kurie jų apims viadukų tiltų sutvarkymus. Apskritai darbus ruožė ketinama baigti kitą met. Vairuotojų prašoma keliones planuoti įvertinus galimas pūstis, rekomenduojama atidžiai stebėti laikinuosius kelio ženklus, ne tik šioje remonto darbų vietoje, bet ir kitose.
1: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Paskutinės trečiasis grupio etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš visų šių rinktinių vietą atkrintamosiose užsitikrinusi tik Vokietija, iškovojusi abi pergalės ir turinti 6 taškus. Tai vokiečiams savotiškas sugrįžimas. Nuo 2018 ir 2022 planetos pirmenybėse rinktinė neįveikė grupio etapo. Priminsiu, 16 finaliai prasidės jau šį sekmadienį. Ten iš viso varžysis 32 rinktinės, po 2 geriausias iš kiekvienos grupės ir dar 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios komandos. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
0: Radijo Fiesta. Latino ritmu.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nomadiniais ir tėvadiniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Parlamentarai taip pat pritarė siūlymui įtvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Kol kas tiek daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.
1: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti ją Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie pusę 7. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Registrų centro duomenų vagystė yra bendra vyriausybės atsakomybė, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Taip jis kalbėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė šioje istorijoje matantis Kondratovičiaus atsakomybę. Tiesa, šalies vadovas konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimo premjero keisti šį ministrą. Portalo El Ryta šaltinių žiniomis kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Seimas pritarė siūlymui tvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Ugniagesiai per Jonines iš vandens ištraukė 3 skenduolius. Gelbėtojai dar kartą primena atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ką tik praėjusios Joninės, kai kam baigėsi tragiškai. Ugniagesiai vakar per dieną ištraukė 3 skandulius. Nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje vakar mirė, iš vakarėse Kaune Lampėdžių tvankinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravo šiltiems orams, o sinoptikams netrukus žadant ir karščius, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose, nešokinėti į vandenį nepažįstamose vietose, nepervertinti savo jėgų ir plaukimo gebėjimų, o bene svarbiausia – nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir nepalikti be priežiūros vaikų.
1: O daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyksta atrankos rungtynės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kovą Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.

Радио Пес.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Labas vakaras. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymį nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. O dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.
1: Radio Fiesta.

0: Come on, y'all.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Tiek Vilniui, tiek Kaunui tramvajų dar teks palaukti. Šią savaitę Seimas grąžino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teisę keleivinio transporto priemonę. Projekto remiai piktinasi susisiekimo ministerijos delsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. DNLT duomenimis anksčiau galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Vilniuje, artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu, maisto ir veterinarijos tarnybas stiprina maisto gamintojų kontrolę. Inspektoriai žada tikrinti, kaip sostinės maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi saugos ir higienos reikalavimų, ypač produktų laikymo sąlygoms ir temperatūros režimui, darbuotojų ir patalpų švarai ir kita. Šventėje turėtų dalyvauti maždaug 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių iš visos šalies, taigi jų maitintojams tenka ypatinga atsakomybė, pažymi tarnyba. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Sostinės savivaldybė skyrė 130 tūkstančių eurų žmonių su negale veikloms. Pirmą kartą paskelbtoje jų fizinio aktyvumo skatinimo programoje dalyvavo 13 organizacijų. Visos atitiko reikalavimus ir gavo numatytą finansavimą. Be fiksuotos 3 tūkstančių eurų sumos, vadinamo krepšelio principo, įsteiga gaus iki 200 eurų už kiekvieną sportuojantį asmenį su negale. Kaune Jonavos gatvėje vakar iš degalinės ėmus virštis dujoms teko evakuoti žmonės ir iš netoliese esančios maisto prekių parduotuvės. Iškviesti specialistai nustatė, kad dujos veržėsi iš degalinėje esančio dujų rezervuaro apsaugos voštuvo. Dėl incidento teritorija buvo aptverta, žmonėms nurodyta atsitraukti saugiu atstumu, aplinkiniai gyventojai buvo įspėti išjungti elektrą ir nenaudoti ugnies prietaisų. Netrukus gedimas buvo nustatytas ir pašalintas. Kauno nacionalinis dramos teatras ant pastato stogų įkurdino bites. Dviejų šeimos apgyvendintos mažosios scenos lauko terasoje. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas jau tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Vičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą teatro stogo terasą pasiūlė architektų studija Torau, o bites Aviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupęs žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 22-27 laipsniai. Ateinančią naktį bus apie 15-17 šilumos. Rytoj dieną oras šils iki 28-30 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Parlamentarai dėl naujo vyriausybės vadovo turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė tapo rungtynė šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą sustiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.
1: Radio Fiesta.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ja dabar svarstys atskiros parlamento frakcijos. Balsuoti plenarinių posėdžių salėje žadama jau antradienį. Seimui patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis nevėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Dėl naujo ministrų kabineto formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Eilinė baigsis Birželio 30-ąją. Lietuva pradėjo pasirengimą galimai humanitarniai misijai į Venezuelą, kurią supurtė du dideli žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, mūsų šalis galėtų prisidėti prie tarptautinės misijos, apie kurią praneša Jungtinės valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva siūstų iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų bei gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarnės bei medicininės pagalbos. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Miestų viešai transportą papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remėjai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dienaltai duomenimis anksčių galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipada.
1: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
0: Latino ritmo.
3: Qué horas son, mi corazón.
4: Ay, mi amor, ya no se va a quedar a chingar.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato 2026 metų programą, kurios ašinė tema teatras yra pabėgimas. Tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybė. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai. Kartu ieškome bendraminčių ir pasaulio, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie, sako festivalio organizatoriai. Festivalis savo 2025-27 metų meninėje vizijoje nagrinėja tai, kaip šiandieninis teatras atspindi pasaulio pabaigos nuojautas. Ar nuo jų gina kaip ginklas, ar leidžia pabėgti į meninius pasaulius. Tad šių metų tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Apokaliptinių nuojautų vedimi atsisukome į šio žodžio etimologiją, o jį mus nuvedė į Graikiją. Senąja graikų kalba žodis apokalipsis reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą. Tad šiemet bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų, Onasis Stegi, festivalis užsienio programoje pristatys trys ryškius spektaklius iš Graikijos. Šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti, atsispindi šio laikiniame Graikijos teatre. Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23-27 dienomis jis suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus. Susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmėgsti naujus tarptautinius bendradarbiavimus. 5 dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
0: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ją dabar svarstys atskiros parlamento frakcijos. Balsuoti plenarinių posėdžių salėje žadama jau antradienį. Seimui patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis nevėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Dėl naujo ministrų kabineto formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Eilinė baigėsi Birželio 30 dieną. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie sako nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teigimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Pastariesiems tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikų teigimu, darbdaviams kris didelė finansinė našta. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius artėja prie 200, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai augs ir gali pasiekti 10 000. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 1,5 balo. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalūs orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupių etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 val. Susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 val. Nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius. Radio fiesta.

0: Звезда. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.
0: Radio Fiesta.
3: Nosa, nosa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atsidarysianti paroda Ateities trajektorija pirmą kartą Lietuvoje pasakos šalies aukštųjų technologijų istoriją. Rengdamas šią parodą, muziejus nusprendė į kūrybinį procesą įtraukti ir moksleivius. Vieni jų tapo parodos konsultantais ir prisidėjo prie kūrybinio proceso, o kiti jau dabar kviečiami registruotis į išskirtinai šiai parodai sukurtus edukacinius užsiėmimus. Vienas iš rugsėjo 9 dieną istorijų namuose atsidarysiančios parodos Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija tikslų paskatinti jaunus žmonės domėtis mokslu, technologijomis, kūryba bei jų vaidmeniu mąstant apie mūsų ateitį. Parodos, kuriai rengtasi beveik 3 metus centre, žmonės, mokslininkai, inžinieriai, programuotojai, išradėjai ir mecenatai, kurių idėjos, atradimai ir sprendimai padėjo formuoti Lietuvos technologinę trajektoriją. Kartu paroda atskleis ir mažiau matomą pažangos pusę. Ilga, kantrybės reikalaujantį darbą, klaidas, netikėtumus ir drąsias vizijas, be kurių neatsiranda nei vienas reikšmingas atradimas. Parodos Ateities trajektorija kontekste muziejui buvo svarbu išgirsti ir jaunų žmonių požiūrį į parodos koncepciją, vizualinį identitetą bei būdus, kaip galima mokinius pasiekti. Kalbėdami apie ateitį, negalime apsieiti be jaunų žmonių balso. Juk jie ją ir kurs. Norėjome suprasti, kas juos domina, kokius klausimus jie kelia ir kokiu būdu su jais kalbėti apie technologijas. Moksleivių įžvalgos padės pažvelgti į parodą kitų kampų ir primins, kad kiekviena technologinė pažanga pirmiausia prasideda nuo smalsumo ir vaizduotės, sako muziejaus atstovai. Rengiant parodą, Lietuvos nacionalinis muziejus pakvietė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9 klasės mokinius pasidalinti savo mintimis. Mokiniai susipažino su būsimos parodos koncepcija, vizualiniu identitetu, komunikacijos priemonėmis, o vėliau buvo pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei pasiūlymais. Radio Fiesta. Latino

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti. O jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Radio fiesta.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 27 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre pirmą kartą įvyks vienos dienos festivalis, kuriame susitinka opera, baletas, performansas ir šiuolaikinis menas. Festivalis X tai platforma naujai kūrėjų kartai, kurioje gimsta naujos teatro formos, idėjos ir vardai. Festivalio pavadinime esanti raidė X reiškia nežinomai tai, kas dar netrasta, bet netrukus taps matoma. Čia susitinka skirtingos disciplinos, kartos ir kūrybinės vizijos. Festivalio programo formuoja jaunųjų kūrėjų konkurso laureatų darbai. Šių metų dalyviai buvo kviečiami interpretuoti vieną dinamiškiausių operos scenų Volfgango Amadeus Mozarto Figaro vedybų antro veiksmo finalą. Festivalyje savo interpretacijas pristatys dvi kūrybinės komandos. Festivalio programą papildo ir žiūrovams pažįstamas baleto projektas Kūrybinis impulsas. Jaunųjų choreografų miniatiūros suteiks galimybę pamatyti naujosios baleto kūrėjų kartos darbus. Pertraukų metu teatro erdvėse žiūrovų lauks diskusijos, performansai ir instaliacijos. O vakaro programą užbaigs festivalio uždarimo dūzgės. Festivalis X – erdvė atrasti ir būti atrastiems. Tai scena naujai teatro kartai, o publikai galimybė pirmiesiems išvysti naujus vardus, pajusti teatro ateities sroves.
0: Radio Fiesta.

0: Тиесто.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kompiuteriniuose žaidimuose, kaip ir visose kitose srityse, yra savos mados, savitopai ir sava klasika. 1992 metais pasirodęs žaidimas Mortal Kombat gali būti vadinamas žanro klasika ir prie jo daugybę valandų yra praleidę daugybę berniukų, jaunuolių ir brandžių vyrų. Tai muštynių žaidimas, kurį žaidžiant tikrai galima nuleisti garą. Keli bandymai perkelti šį žaidimą į kino ekranus nebuvo labai sėkmingi, bet šiais metais mes sulaukėme dėmesio vertos ekranizacijos ir filmas vadinasi Mortal Kombat 2. Jame gėrio ir blogio jėgos kovoja dėl labai svarbaus ir galingo amuleto, kuris blogio jėgas paverčia beveik nenugalimomis ir iš jų jį būtina atimti, kitaip visi bus pavergti ir pasaulio laukia labai liūdna ateitis. Gėrio jėgoms atstovauja labai marga kompanija, kuriai atstovauja ir praeitie neblogas kovotojas, kuris vėliau tapo šešiarūšių veiksmo filmų žvaigždė. Jis net pats netiki, kad gali imtis tokios misijos, bet kuomet patenka į mūšio lauką, jis yra tiesiog priverstas prisiminti savo senus įgūdžius ir parodyti, kad vis dar gali būti labai kietas. Filme šalia veiksmo scenų netrūksta ir riebių juokelių, taip pat yra parodoma, kaip tiesioginė prasme ištaškomi smegenis, tad šį filmą galime pažymėti ženklu N16.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Gydytojai kartais juokauja, kad kėdė yra pats prasčiausias civilizacijos išradimas. Evoliuciniu požiūriu žmonėms geriausia būtų stovėti, vaikščioti, bėgioti ar gulėti. Sėdėjimas viena pačių blogiausių, nenatūralių žmogaus kūno padėčių. Tyrimai rodo, kad vis daugiau žmonių sėdi 10 ar daugiau valandų per parą. Įstaigų darbuotojai kartais nepakyla nuo kėdės net papietauti. Negana to, parėję namo 8 iš 10 vakarus leidžia sėdėdami prie televizoriaus ar kompiuterio. Mokslininkai spėja, kad net jei žmogus reguliariai sportuoja, ilgas sėdėjimas labai kenkia sveikatai. Gydytojai pastebi, kad būtent ilgas kasdieninis sėdėjimas lemia daugelį ligų, kurių galėtume išvengti dažniau pakildami nuo kėdės. Apie 65% lietuvių tam tikrais gyvenimo periodais susiduria su nugaros skausmais. Pagrindinė to priežastis – sėdimas darbas. Ilgas sėdėjimas turi įtakos ir vidaus organams. Jie spaudžiami, keičiasi jų natūrali padėtis, sutrinka kraujotaka ir veikla. Mokslininkai teigia, kad sėdint 90 minučių kraujotaka kojose sulėtėja apie 50%. Todėl kyla trombų susiformavimo grėsmė. Ekspertų duomenimis ilgas sėdėjimas 2 kartus padidina trombų susiformavimo kraujagyslėse riziką. Didėja gaubtinės žarnos, gimdos, kiaušidžių ir krūties vėžio rizika. Ir štai keletas patarimų, kaip viską galima būtų šiek tiek pataisyti. Jeigu tenka sėdėti 8 darbo valandas, reikėtų įvertinti savo darbo vietą ir tai, kaip sėdite. Jūsų darbo stalo aukštis turėtų būti apie 70-75 cm. Patogiausia žiūrėti į monitorių, kuris yra šiek tiek žemiau akių lygio ir 50-70 cm atstumu nuo jūsų akių, o klaviatūra alkūnės lygyje. Turėtumėte sėdėti taip, kad atstumas nuo stalo krašto iki kūno būtų apie 5 cm. Sulenktos tačiau kampų rankos turi laisvai gulėti ant stalo arba kėdės porankių. Neturite kelti pečių. Būtina išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną. Sėdėdami ir galvą laikydami tiesiai, apatinę nugaros dalį turėtumėte gaubti šiek tiek į vidų. Šlaunis ir blauzdos turi sudaryti statų kampą, o padais tvirtai remtis į grindis. Geriausia sėdėti visiškai atsiremus į kėdės atramą. Kėdės sėdynė turėtų užsifiksuoti tokioje padėtyje, kad tarp jos ir sulenktų kojų liktų 2-3 cm tarpelis. Tai suteiks maksimalią atramą ir nevaržys kojų kraujotakos. Būtina nuolat kontroliuoti laikyseną. Pečiai turi būti nuleisti, sprando raumenis atpalaiduoti, o galva laikoma tiesiai. Jei yra galimybė, būtina nuolat keisti pozą. Yra stalų reguliuojimų pagal darbuotojo ūgį. Tuomet galima dirbti tiek sėdint, tiek ir stovint.
0: Radio Fiesta.
2: Iš Dabatovas. Siono rajone.

Radio Fiesta.

0: Тесто. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komikas Sasha Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.